Ты крутой. Ты крутой. Супранто. Катрикею я усеня. Išsiskirt kvailas gailestis tačiau temdivis nors teisingus bet karčius tu žodžius bet rytoj man paklus tik rytoj tik rytoj